0: Nous la conviens.
1: FM seluruh sinsia pun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.